жасың ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сенім. Тоң қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, шықты шеккізбеймін жылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе райымға? Ұйықта оятамын жеткесін районға.

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

енді NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

0: жарнама. Астанарна сонда. Көрермен назарына Орхан телехикаясы ұсынылады. Ұлы Осман Ғазиздің мұрагері Орханның қарапайым жауынгерден қуатты билеушіге дейінгі жолы қалай өрлет, мемлекет алдындағы борышына, сарай ішіндегі алауыздықтар мен сүйікті жарына деген сезімі кедергі келтірмей ме? Орхан 13 қазаннан бастап күн сайын сағат 21:00-де Астана арнасында.
1: NS радиосында жарнама 356 60

0: жирного.
1: А какой глицин принимаете вы? При высоких умственных и эмоциональных нагрузках, если быстро устаете и легко раздражаетесь, принимайте глицин Форте Эвалор с усиленной формулой. В отличие от обычного глицина, глицин Форте Эвалор содержит в 3 раза больше действующего вещества в одной таблетке. Действие глицина дополнительно усилено витаминами группы В, которые поддерживают когнитивные функции мозга. Благодаря такому мощному составу глицин Форте Эвалор быстро снимает нервное напряжение, повышает умственную активность и нормализует сон ночью. Глицин Форте Эвалор производится на фармацевтическом предприятии по международному стандарту качества GMP. Глицин Форте Эвалор. Почувствуйте разницу.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ-16195-003-E-00676-08-18-13.08.2018 года.
3: Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырысы бойынша Қазақстанның жаңа конституциясы мемлекеттің негізгі құқықтық құжаты. Ол 2026 жылғы 15 наурызда республикалық референдумда қабылданды. Жаңа конституция елдің саяси және қоғамдық дамуындағы жаңа кезеңді айқындайды. Негізгі заңда мемлекеттің құрылымы, билік органдарының өкілеттігі, азаматтардың құқықтары мен міндеттері белгіленген. Конституцияның басты құндылығы – адам және оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары. Мемлекет азаматтың қауіпсіздігіне, құқықтарының қорғалуына және қоғамның тұрақты дамуына жағдай жасауға міндетті. Жаңа конституция мемлекеттік институттардың өзара іс-қимылын жаңартып, қоғамның мемлекет басқаруына қатысу мүмкіндіктерін кеңейтеді. Яғни, конституция тек мемлекеттік органдардың жұмысына қатысты құжат емес. Ол әр азаматтың құқықтық мәртебесін айқындайтын негізгі заң.
0: NS радиосында жарнама 356

0: С радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Әділет партиясы жастар рухы жастар қанатының ұйымдастыруымен қазанның 13-інде басталған «Таза Қазақстан» жалпыұлттық акциясы бүгінде жалғасын табады. Қазанның 16-сына дейін созылатын бастамаға 5000-ға жуық жас қатысады. Олар 4 облысты қамтитын 1800 шақырымға жуық жол бойын қоқыстан тазартуға атсалысады. Бүгін «Роуд эстафета» Абай облысында өтеді. Толығырақ телефонмен байланысқа шыққан жастар рухы жастар қанаты төрағасының міндетін атқарушы Ержан Хамитов айтып береді. Қайырлы таң, Ержан.
2: Сәлеметсіз бе, Ләззат. 15-ші қазан Абай ауылысында чемпиондық рух жобасы аясында таңғы жаттығу, тазалық акциялары, көшет отырғызу және ашық аспан астындағы концерт ұйымдастырылатын болады. Күн Семей қаласында сол жақ көпірдің астында жағалауда өтетін таңғы жаттығудан басталады. Сонымен қатар Бесқарағай ауданының мәдениет үйінде қоғамдық қабылдау өткізу жоспарланған. Оған аудан тұрғындары қатыса алады. Экологиялық акция аясында Семей қаласынан Күшікбай батыр ескерткішіне дейінгі 65 шақырымдық, одан әрі Жидабай қорығына дейінгі 125 шақырымдық жол бойы тазаланады. Әр бағытта 100 адамнан қатысатын болады. Бұдан бөлек, вандализмге жол жоқ акциясы аясында 100 қатысушы Жидебай қорығының аумағын тазартады. Ал қорықтан Қараул ауылына дейінгі 25 шақырымдық жолды 150-ден астам адам біздің жастарымыз тазалайтын болады. Күннің екінші жартысында Қараул ауылының саябағында көшет отырғызылып, 150 адамның қатысуымен ашық аспан астында концерт жоспарланған. Қараул ауылынан Семей қаласына қарай жолға шығып, екі елді мекеннің арақашықтығын тазалайтын боламыз. Ол 190 шақырым болады.
1: Әңгімеңізге рахмет, хабарымыз жалғастырамыз. Бүгін Алматыда Be Woman Asia 2026 халықаралық форумы өтеді деп хабарлайды Бәрбар Кейзет. Республика сарайында ұйымдастырылатын шараға 25 елден технология, бизнес, ғылым және қоғам саласының сарапшылары қатысады. Биылғы форумның тақырыбы «Этика күші». Қатысушылар жасанды интеллект дәуіріндегі жауапкершілік, технологияның қоғамға ықпалы, білім, денсаулық, мәдениет және инклюзия мәселелерін талқылайды. Форум спикерлері қатарында Facebook Live автор Рэнди Цукерберг, екі дүркін Оскар иегері Шармен Обаид Чиной, филантроп Наталья Вадянова және парфюмер Джо Малон бар. Қазақстан мен Орталық Азиядан да сарапшылар қатысады. 16-шы қазанда бағдарлама воркшоптар, менторлар мен кездесулер және дөңгелек үстелдермен жалғасады. Алматы республикалық физика-математика мектебінің оқушылары жаппай ішек инфекциясы белгілерінің тіркелуіне байланысты уақытша қашықтан оқытуға көшірілді. Сабақтар қазанның 16-сына дейін онлайн форматта өтеді. 48 оқушы ауруханаға жатқызылып, қалалық балалар жұқпалы аурулар ауруханасында ем қабылдап жатыр. Тағы 6 оқушы интернаттың медициналық изоляторына орналастырылып, дәрігерлердің бақылауына алынған. Ал интернат пен асхананың жұмысы уақытша тоқтатылды. Бүгінен бастап Алматыдағы бас ботаникалық бақ қысқы жұмыс кестесіне көшеді. Енді келушілер баққа күн сайын таңғы сағат 9-дан кешкі 6-ға дейін баралады. Кассада күн сайын сағат 15:00-ден 15:30-ға дейін техникалық үзіліс болады. Бақ әкімшілігі әр айдың бірінші дүйсенбісі санитарлық күн екенін еске салады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 448 теңге 45 тиын, евро 501 теңге 59 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 36 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз, күндіз 6 градус жылы, түнде 2 градус суық. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 20, түнде 6 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Жирного.
1: Твой любимый Сулпак отмечает день рождения. И каждый 20-й покупатель получит 100% стоимости бонусами. Только с 12 по 25 октября. Смартфон Huawei с памятью 256 гигабайт и наушники ARG в подарок всего за 399 990 тенге. Плюс рассрочка 0024. Сулпак. Супер кэшбэк за каждый 20-й чек.
2: Аскона сізді үйде күтеді. Тек қазан айында. Мінсіз жұбыңызды жинаңыз. Кереует плюс матрас. 299 900 тенгерен бастап. Толығырақ Аскона.кз.
3: Алғаш рет валюталық келісім шарт бекіткенде, жеткізілім импорт төлеміне тәуелді болғанда, нәтижесі бағаммен өлшенетін қомақты соманы айырбастағанда, таңдау Центр Кредит, FX платформа, валюталық бақылау бойынша көмек, халық аралық төлемдер, Центр Кредит банкі.
4: Сіз қандай глицин қабылдайсыз? Жоғары психикалық және эмоционалдық стресс кездерінде, егер сіз тез шаршап, тез тітіркенсеңіз, күшейтілген формуламен глицин форте эваларды қабылдаңыз. Кәдімгі глициннен айырмашылығы, глицин форте эваларда бір таблеткада 3 есе көп белсенді зат бар. Глицинның әсері мидың когнитивті функцияларын қабылдайтын Б тобының дәрумендерімен одан әрі күшейтіледі. Осындай күшті құрамның арқасында глицин форте эвалар жүйке жүйедегі жүктемені жеңілдетеді, ақыл ой белсенділігін арттырады және түнгі ұйқыны қалыпқа келтіреді. Глицин форте эвалар фармацевтикалық кәсіпорында халықаралық GMP сапа стандарты бойынша өндіріледі. Глицин форте эвалар айырмашылықты сезініңіз.
5: БХ дәрі болып табылмайды. Жүкті және бала емдетін әйелдерге сондай-ақ компоненттерге жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге ұсынылмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2019 жыл 08-02 МТТК KZ-16-01-95-003-E 00-0-112-02-10
0: МС радиосында жарнама 356

0: SMS радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Әділет партиясы жастар рухы жастар қанатының ұйымдастыруымен қазанның 13-інде басталған «Таза Қазақстан» жалпыұлттық акциясы бүгінде жалғасын табады. Қазанның 16-сына дейін созылатын бастамаға 5000-ға жуық жас қатысады. Олар 4 облысты қамтитын 1800 шақырымға жуық жол бойын қоқыстан тазартуға атсалысады. Бүгін «Роуд эстафета» Абай облысында өтеді. Толығырақ телефонмен байланысқа шыққан жастар рухы жастар қанаты төрағасының міндетін атқарушы Ержан Хамитов айтып береді. Қайырлы таң, Ержан.
2: Сәлеметсіз бе, Ләззат? 15 қазан Абай облысында чемпиондық рух жобасы аясында таңғы жаттығу, тазалық акциялары, көшет отырғызу және ашық аспан астындағы концерт ұйымдастырылатын болады. Күн Семей қаласында сол жақ көпірдің астында жағалауда өтетін таңғы жаттығудан басталады. Сонымен қатар Бесқарағай ауданының мәдениет үйінде қоғамдық қабылдау өткізу жоспарланған. Оған аудан тұрғындары қатыса алады. Экологиялық акция аясында Семей қаласынан Күшікбай батыр ескерткішіне дейінгі 65 шақырымдық, одан әрі Жидабай қорығына дейінгі 125 шақырымдық жол бойы тазаланады. Әр бағытта 100 адамнан қатысатын болады. Бұдан бөлек вандализмге жол жоқ акциясы аясында 100 қатысушы Жидебай қорығының аумағын тазартады. Ал қорықтан Қараул ауылына дейінгі 25 шақырымдық жолды 150-ден астам адам біздің жастарымыз тазалайтын болады. Күннің екінші жартысында Қараул ауылының саябағында көшет отырғызылып, 150 адамның қатысуымен ашық аспан астында концерт жоспарланған. Қараул ауылынан Семей қаласына қарай жолға шығып, екі елді мекеннің арақашықтығын тазалайтын боламыз. Ол 190 шақырым болады.
1: Әңгімеңізге рахмет, хабарымыз жалғастырамыз. Бүгін Алматыда Be Woman Asia 2026 халықаралық форумы өтеді деп хабарлайды Бәрбар Кейзет. Республика сарайында ұйымдастырылатын шараға 25 елден технология, бизнес, ғылым және қоғам саласының сарапшылары қатысады. Биылғы форумның тақырыбы «Этика күші». Қатысушылар жасанды интеллект дәуіріндегі жауапкершілік, технологияның қоғамға ықпалы, білім, денсаулық, мәдениет және инклюзия мәселелерін талқылайды. Форум спикерлері қатарында Facebook Live автор Рэнди Цукерберг, екі дүркін Оскар егері Шармен Обаид Чиной, филантроп Наталья Вадянова және парфюмер Джо Малон бар. Қазақстан мен Орталық Азиядан да сарапшылар қатысады. 16 қазанда бағдарлама воркшоптар, менторлар мен кездесулер және дөңгелек үстелдермен жалғасады. Алматы республикалық физика-математика мектебінің оқушылары жаппай ішек инфекциясы белгілерінің тіркелуіне байланысты уақытша қашықтан оқытуға көшірілді. Сабақтар қазанның 16-сына дейін онлайн форматта өтеді. 48 оқушы ауруханаға жатқызылып, қалалық балалар жұқпалы аурулар ауруханасында ем қабылдап жатыр. Тағы 6 оқушы интернаттың медициналық изоляторына орналастырылып, дәрігерлердің бақылауына алынған. Ал интернат пен асхананың жұмысы уақытша тоқтатылды. Бүгінен бастап Алматыдағы бас ботаникалық бақ қысқы жұмыс кестесіне көшеді. Енді келушілер баққа күн сайын таңғы сағат 9-дан кешкі 6-ға дейін баралады. Кассада күн сайын сағат 15:00-ден 15:30-ға дейін техникалық үзіліс болады. Бақ әкімшілігі әр айдың бірінші дүйсенбісі санитарлық күн екенін еске салады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 448 теңге 45 тиын, евро 501 теңге 59 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 36 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз, күндіз 6 градус жылы, түнде 2 градус суық. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 20, түнде 6 градус жылыны көрсетеді.
0: MS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: жарнама. Алғаш рет валюталық келісімшарт бекіткенде, жеткізілім импорт төлеміне тәуелді болғанда, нәтижесі бағаммен өлшенетін қомақты соманы айырбастағанда, Таңдау Центр Кредит, FX платформа, валюталық бақылау бойынша көмек, халықаралық төлемдер, Центр Кредит банкі.
1: Что за фигня происходит? Почему я это, ты же?
2: Біз бүгін стриптизға бардық, қыздарға қарадық.
1: Еще одну с собой притащили.
2: Вот сол бутылка бір түрлі көрінген жоқ па саған, жан?
3: Біз Полина шампанский ішіп қойдық. Еденемізбен ауысып кеттік. И бізге қаз қайтадан шу керек обратно ауысу үшін, понимаете?
4: Мальчишник, немесе девишник. Соңғы түн фильмі 15-ші қазаннан бастап, еліміздің барлық кинотеатрларында. Сайттағы кесте www.kinopark.kz.
5: Астана арнасында көрермен назарына Орхан телехикаясы ұсынылады. Ұлы Осман Ғазиздің мұрагері Орханның қарапайым жауынгерден қуатты билеушіге дейінгі жолы қалай өрлет, мемлекет алдындағы борышына, сарай ішіндегі алауыздықтар мен сүйікті жарына деген сезімі кедергі келтірмей ме? Орхан 13-ші қазаннан бастап, күн сайын сағат 21:00-де Астана арнасында.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: Жұлдызнама.
1: Тоқта, мақсаттарыңызға сеніммен қадам жасайсыз. Қолдау күтіп тұр. Торпақ, жақын адамдарға көңіл бөліңіз. Үйде жайлы атмосфера орнайды. Егіздер, шығармашылық табыс күтіп тұр. Жоспарларыңыз жүзеге асады. Шаян, эмоцияны бақылауда ұстасаңыз, нәтиже жақсы болады. Арыстан, кәсіби салада беделіңіз өседі. Абыройға ие боласыз. Бикеш, қаржылық шешім қабылдауға ыңғайлы күн. Таразы, романтикалық көңіл-күй артады. Жақсы кездесу күтіп тұр. Сарышаян, жаңа ұсыныстар қабылдауға қолайлы күн. Мерген, шабыт күшейеді. Кішкентай сапар пайдалы болады. Тауешкі, іскерлік салада сәттілік бар. Қайсарлығыңыз бағаланады. Суқұйғыш, әлеуметтік байланыстар нығаяды. Достардан жақсы хабар аласыз. Балық, армандарыңызға жақындайсыз. Күтпеген табыс

0: хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джигану. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Отпасы лайф НС радиосында.
4: Сәлем, достар, бұл отпас лайф бағдарламасын біз шығарылым барысында отпас банкмен қалай оңай баспаналы болуға болады деген әңгіме турасында сөйлесеміз. Студияда Лаура Омар, ал бүгінгі қонағымыз отпас банкінің Алматылық филиалындағы директор орынбасары Оңалбаева Камшат. Камшат, қазір адамдардың уайымы өте көп, соның бірі баспана мәселесі екені анық. Кейде пәтер алуға ақша жинау мүмкін еместей көрінеді, солай ғой?
5: Олай емес, Лаура. Отбасы банкінде бұл уайымның шешімі бар. Е, өзіңіз білетінде бізде наурыз бағдарламасы бар. Ол жерде алғашқы жарна 10%.
4: О, 10%.
5: 10%-дан басталады.
4: Тамаша, жарнаның аз болғаны керемет екен.
5: Әрине, ең бастысы қажетті сома пайда болады деп күтпей, бағдарламаның көктемде басталғанын күтпей, бүгінгі күннен бастап дайын алу қажет. Ол үшін депозит ашып, ақша құю қажет.
4: Демек, депозит ашсам жеткілікті ғой, Камшат?
5: Тек ашу жеткіліксіз. Наурыз бағдарламасында балдық жүйе қарастырылған. Өтінімді бірінші болып берген адам бірден несие рәсімдей алмайды. Бұнда адамның ақша жинауына байланысты. Әр жинаған ақшасына банк тарапынан сыйақы жүреді. Сол әр сыйақыға әр 1000 теңгеге бір балл жүргізіледі. Сол тараптан біз балл ретінде есептейміз.
4: Яғни, қазір қазан 2026-ның 2027-ның наурызына дейін әлі уақыт бар, бірақ дайындықты қазірден бастап дайындалуым керек деген сөз ғой,
5: ә? Дәл солай, басты кеңес тек осы көктемде наурыз несиесіне қатысу жоспарласаңыз, ақша жинауды қазірден бастаған дұрыс. Ол наурыз бағдарламасына қатысу үшін 2 миллион теңге ақша жату керек депозитте.
4: Ендіше аз да болса уайымым сейілген сияқты, Камшат. Онда мен бүгіннен бастап қалдырмай депозит ашайын, іште ақша салайын.
5: Жақсы.
4: Бүгінгі шығарылымда қонақ болған отбасы банкінің Алматылық филиалындағы директор орынбасары Оңалбаева Камшат, ал бағдарламаның келесі шығарылымында наурыз несиелік бағдарламасымен қандай баспаналар алуға болатыны туралы айтамыз.
3: Отбасы лайф НС радиосында.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 15-ші қазан. Бүгін бүкіл әлемді қол жуу күні. Қол жуу, жумау әр адамның жеке шаруасы. Оның тазалығы мен тәрбиесіне байланысты екен рас. Десек те, Біріккен Ұлттар ұйымы мен дүниежүзілік денсаулық сақтау сарапшылары атап өткендей, қол жумау проблемасын әлемдік ауқымда қарастыратын болсақ, мұның салдары өте ауыр. Қолдың кірі арқылы тырысқақ, вирусты пневмония, гепатит, тұмау секілді қатерлі аурулардың қоздырғыштары адам ағзасына түседі. 15-ші қазан сондай-ақ ақтаяқ күні ретінде танымал. Бұл дата адамдарға қоғамда мүмкіндігі шектеулі жандар да өмір сүретінін еске салады. Сондай-ақ бүгін халықаралық ауыл әйелдері күні аталып өтеді.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: Ауа райы NS радиосында.
1: Бүгін Елордада жауын шашынсыз, күндіз 6 градус жылы, түнде 2 градус суық. Алматы күн ашық, сынап бағанасы күндіз 20, түнде 6 градус жылыны көрсетеді.
0: Ауа райы.
2: Әйел омырауының саулығын қалай күту керек? Эвалар компаниясы ұсынған Indol Forte қабылдаңыз. Дәл осы құрал әйел гормондарының тепе-теңдігін сақтайды. Кеудедегі түйіршіктердің пайда болуына жол бермейді. Сүт безі қатерлі ісігінің қаупін азайтады. Indol Forte Эвалар. Жоғары сапа, қолайлы баға.
3: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы маусымның 29 номері KZ 16015 00 00 05 09 06 18.
0: МСМС Радио.

0: чат. Лайв чат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайв чат. Лайв чат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. МС радиосында.
1: МС радиосында лайв чат бағдарламасы басталды, достар. Бүгін 15-ші қазан, бейсенбі, еңселі еңбегі аптасының аяқталуына да аз қалды, ал біздің толқында қуаныш пен жылы лебіздерге толы лайв чат. Туған күн иелерін құттықтағыңыз келе ме? Әлде жақыныңызға себепсізден себепсіз көтеріңкі көңіл күй сыйлағыңыз келе ме? Онда біздің чатымызға жазыңыз, WhatsApp-қа жазыңыз хабарламаларыңызды, тілектеріңізді және әрине жылы лебіздеріңізді. Мен Жайна Минайда мына WhatsApp номерде күтемін. 8-775-106-0011. Бізбен бірге болып, жағымды әуен мен ақ тілектер шеруін бірге бастайық.
0: Лайв чат. WhatsApp номері 8-775-106-0011.

0: 11 сағат 07 минут. Бұл лайфчат бағдарламасының уақыты. Және дәл осы уақытқа келіп жеткен алғашқы хаттарды оқуға кірсейін. 8-775-106-00-11 WhatsApp номерімізге келіп жеткен алғашқы хаттар. Қайырлы таң, НС радиосы ағам Ерболатқа сәлемдеме жолдағым келеді. Жан бауырым, ағатайым, мен саған сенем, сен мұқтысың, бәрін жеңіп шығасың. Атаның бауырың балаларынан сәлем, балалар аман, уайымдама, бүгін саған кіре алмасам, дейсен бүгін үгірем, қарындасың Марал дейді. Ағаңыз Ерболатқа сәлеміңіз жетті деген ойдамыз, қарындасыңыз Маралдың атынан барлық жақсы игі тілектерді өзіңізге жолдаймыз. Сәлеметсіздерме, сәлем жолдайын деп едім. Симтиков Ерболат қызы Айшамен және жан-жары Назымнан сәлем айтқым келеді. Жаным, біз сені қатты жақсы көреміз. Қызым, папама айтам деп әлі қорқытады бізді. Біз сені күтеміз. Ауырмашы, өзіңді күт дейді. Назымнан Ерболатқа сәлем жолданды. Қызы Айшадан да бар екен. Ерболат бүгін бізде хит болып жатыр. Сізге де жалын сәлем НС радиосының атынан айтып қояйық. Барлығын жақсы болсын. Құрметті НС радиосы ұжымы және Жайна ханым, сіздерге Ақмаржан қала Ақтаудан жалынды сәлем. Бүгінгі ұжымдасымыз Маутапай мен Динараны жеке меншік мерекелерімен құттықтаймыз. Жүздеріңнен күлкі, жүректеріңізден жылылық кетпесін. Әрдайым абырой биігінен көрініп, біздің арамызда сый құрметке бөленіп, шалқып тасып, көктемде құлпырып жүре беріңіздер. Ізгі тілекпен Қабиболла Сыдыйықов атындағы Маңғыстау облыстық әмбебап кітапхана ұжымы. Дәл осы ұжым бізді үнемі тыңдайды. Біздің тұрақты тыңдармандарымыз Маңғыстауға жалынды сәлем болсын. Алматыдан НС радиосының атынан және дәл бүгінгі қуаныштарыңыз Маутапай мен Динараның келіп жеткен туған күндерімен құттықтаймыз. Дендері сау, алар асулары биік болсын. Ұжымдастарының атынан барлық Маңғыстау облыстық әмбебап кітапхана ұжымының атынан ең игі тілектерді, жақсы тілектерді жолдаймыз. Келесі хатты оқып үлгермеймін, достар, десек те жазы беріңіздер. Екі әннен соң қайта ораламын. Ал WhatsApp номер мынадай: 8-775-106-00-11. Жалғастырамыз.
1: Лайфчат. WhatsApp номері 8-775-106-00-11.

0: бірінші сағат 18 минут лайв-чатқа келіп жеткен кезекті хаттарды оқымастан бұрын лайв-чаттың WhatsApp номерін естеріңізге саламын. 8-775-106-0011 WhatsApp номеріне келіп жеткен кезекті хаттарымыз. Радио ұжымына жалынды сәлем. Бүгін менің аяулы сүйікті жарым Динаның туған күнімен шын жүректен құттықтаймын, Дина. Өмірдегі ең бақытты әйел бол. Жүзіңнен күлкі кетпесін, денсаулығың мықты, ғұмырың ұзақ болсын. Шаңырағымыздың берекесі болып, аман есен жүре бер. Сені шексіз жақсы көреміз. Құттықтаушы жолдасың Арсен, ұлдарың Шахир, Дамир, Санжар, Заңғар құттықтап жатыр. Қандай керемет тілек. Дәл осы тілек Кеңес радиосы да қосылады. Жолдасыңыз Арсен және ұлдарыңыз арыңыздың атынан бүгінгі келіп жеткен жаңа жасыңыз бен Дина деймін. Және әр қашан осындай шаңырақтың ортасында аман есен жүре беріңіз деген тілекті өзіңізге арнаймыз. Келесі хат сәлеметсіз бе Жайна ханым? Сабира ханым жолдап жатыр бізге сәлем. Қалыңыз қалай? Сәтті эфир, жақсы көңіл күй тілеймін. Семей қаласында шаштаразда жұмыс жасайтын Лена, Камила, Венераға сәлем жолдаймын. Жұмыстарыңа табыс тілеймін және супер диджей Александр Әсет мырза үлкен сәлем дейді тыңдарманнан. Сабира ханым, сіз жоғалып кеттіңіз ғой, сізді таба алмай қалдық. Десек те қанша жылдан бері біздің қасымызда тұрақты тыңдарманымыз болып жүргеніңізге көп рахмет. Сізге де жалынды сәлем және дәл осы Семей қаласындағы шаштаразда жұмыс жасайтын сіздің Лена, Камила, Венераға сәлеміңізді жеткізе алдық деген ойдамыз. Айтпақшы, Әсет мырза бізде жұмыс жасамайды. Келесі хат сәлем Энес радиосы. Сіз арқылы Атырау, Мақат ауданы, Дасор елді мекенінде тұратын отбасыма, жан-жарым Юлияға, қызым Амелияға, ұлдарым Тимон, Аланға, кейу бала қыздарым Ерсұлтан, Махаббат, Абылай, Аянаға, Айгөркем, Бегімай, жеңдеріме жалынды сәлем жолдаймын. Аман Бағытжанұлы Сесаргунанов жолдап жатыр бізге. Аман Бағытжанұлының атынан барлық жақындарыңызға, отбасыңызға, әулетіңізге сәлеміңізді жеткіздік. Әрқашан сәттілік серіктеріңіз болып, үлкен шаңырақтың иесі болып жүре беріңіз. Аман есен болсын бауырларыңыз, туыс ағайындарыңыз деймін. Келесі хатты. Ассалаумағалейкум, барша қазақстандықтар, қайырлы күн Энес радио ұжымы. Бүгін жұма күнгі дұға тілектерімізді Алла қабыл етсін. Бүгін Құлсары қаласында тұратын құрбымыз, досымыз ақ өнерді мерейлі 50 жасымен құттықтаймын. Жастан жасқа шыға бер, өмірдегі бар жақсылықты тілейміз. Көрінген балаларының қызығын көр. Келін алып немере шөбере сүйе бер. Құттықтаушылар достарың Жомарт, Айсұлу, Жақсыбек, Жанар, Альмира, Көңілқос, Салтанат және барша 76-лар. Сіздерге көп-көп рахмет. Шығармашылық табыс, еңбектерің жемісті болсын. Құттықтаушы Құлсардан Жомарт есімді тыңдарманым жолдап жатыр. Жомарт мырза, жалынды сәлеміңізді қабыл алдық. Ел аман, жұрт тыныш болсын дейді. Барлық Құлсары арасындағы достарыңыз, құрбыларыңызға жалынды сәлем. Оның ішінде ақ өнер есімі қандай әдемі, 50 жасымен бізде құттықтаймыз. Дені сау болсын, алар асулары биік болғай. Келесі хатты оқып үлгермеймін достар, десек те екі әннен соң қайта ораламын. Ал WhatsApp номерді естеріңізге салайын. 8-775-106-0011. Жақсы ән мен эфирді әрлетсек.
1: Лайфчарт 8-705-16-011 WhatsApp-қа жаз.

0: WhatsApp нөмірі 8-775-16-01.
1: Мистер WhatsApp номеріміз осындай. Жазыңыздар, жақындарыңызды бір қуантып қойыңыздар, жылы лебіздеріңізді арнаңыздар. Сонымен дәл осылай жасап жатқан кезекті тыңдармандарымыздың хаттарына кезекті беремін. Қайырлы таң, Жайна ханым, НС радиосы. Бүгін біздің ең кенже баламыздың Махамбетов Аблайдың туған күнімен құттықтаймыз. Барлық жақсылықты тілейміз. Папа, мама, Медет, Салтанат Орал қаласынан жолдап жатыр екен. Кенже балаларыңыздың туған күні, Аблайдың туған күні құтты болсын дейміз. Ұзақ ғұмыр жасасын. Дәл осы ғұмырында жанына жақсы адамдар табыла берсін деген тілекті жолдаймыз. Ассалаумағалейкум, НС радиосы. Бүгін шығыстың тумасы, болашағынан үлкен үміт күттіретін азамат Ағзан Расулды туған күнімен шын жүректен құттықтай отырып, ғұмырың ұзақ, қадамың нық болсын. Алдыңнан ақ жол ашылып, армандарың асқақтап, мақсаттарың орындала берсін. Білім мен білігіңді шыңдап, өз ісіңнің нағыз шебері, елге пайдасы тиетін білікті маман иесі болуыңа тілектеспіз. Еңбегің еленіп, абыройың асқақтап, ата-анаңның мақтанышы, туған туыстың сүйікті азаматы бол. Өмір жолында өзіңе лайықты текті жерден шыққан ибалы дайнабатты, ақылды да көрікті жүрегі мейірімге толы асыл жар жолықсын. Шығыстың ер мінез азаматы, алар асуың биік, бағындырар белесің көп болғай, қайда жүрсең де абыройың артып, мерейің үстем болып, жолыңнан жақсылықпен сәттілік кетпесін. Жасыңа жас қосылсын, жақсылығың молая берсін. Туған күніңмен, Расыл, ізгі тілекпен досы Ерасыл Алматы қаласынан жолдап жатыр екен. Ерасыл, қандай әдемі тілектер. Бұл тілектерге қосылмасқа болмас, алып қосарымыз жоқ. Досыңыз Ағзан Расылды бүгінгі келіп жеткен туған күнімен, жаңа жасымен құттықтаймыз. Ең әдемі, ең жақсы деген тілектерді досы Ерасылдың атынан тілейміз. Келесі хат тымыз бар. Сәлеметсіздер ме, НС радиосы. Түркістан облысы Жетісай ауданының білім бөлімінің әдіскері Әлімбетова Айгүл Тасқын қызын туған күнімен құттықтаймыз. Туған күніңізбен құттықтай отырып, ойлаған арманыңызға жетуіңізге тілектеспіз. Сізді тек биіктерден көрейік. Айгүл Тасқызы, сізді туған күніңізбен құттықтаймыз. Ғұмырыңыз ұзақ, деніңіз сау, мол бақыт тілейміз. Тілек білдіруші барлық ағайын, туыс, бауырларының, жақындарының атынан Айгүл Тасқызының келіп жеткен туған күні құтты болсын дейміз. НС радиосының атынан ең әдемі тілек өзіңізге арналады. Келесі хат. Қайырлы күн, Жайна. Әдемі дауысыңызбен, ерекше энергияңыз үшін алғыс айтқым келеді. Сізді тыңдағанда еріксіз көңіл күйім көтеріліп, жүзіме күлкі ереді. Радиоңызды тек жақсы әндер үшін ғана емес, сіздің дауысыңызды есту үшін де қосатын болдым. Күніңізге осындай әдемі етсін дейді. Көп рахмет. Азат есімді тыңдарманыңыздан келген хат. Сізге де жалынды сәлем жолдаймын. НС радиосының атынан, жеке өзімнің атынан алғысым шексіз. Күніңіз сәтті болсын. Әдемі күніңізді, кешіңізді қорытынды лаңыз. Келесі хат. Сәлеметсіздер ме, НС радиосы. Сүйікті қызым Милли Галина Лаураға сәлем жолдағым келеді. Менің жүрегімді жаулап алдың, ақылыңмен, нәзіктігіңмен, сұлулығыңмен, және өмір бойы сол жүректе қаласың. Сені бақыт еткім келеді, мәңгілік саған деген сезіммен, Рустам. Атырау қаласынан жолданды. Махаббаттарыңыз берік болсын дейміз. Ал біз осындай әдемі тілектердің әдемі бір әңге кезек берсе, қалай қарайсыздар? 8-775-16-00-11.

0: WhatsApp нөмірі 8-775-16-01.
1: Достар, лайфчат бағдарламасы жалғасын табады. 8-775-16-00-11 бұл біздің WhatsApp номеріміз. Дәл осы номер ғой сізбен бізді алтын көпір етіп тұрған. Сондықтан жазыңыздар, бүгінгі көңіл күйлеріңізбен бөлісіп қойыңыздар. Жалпы қандай жаңалық қуаныштарыңыз бар, оның барлығын бүкіл қазақ еліне жолдауға болады. Сонымен... Сәлеметсіздер ме, НС радиосы, қайырлы күн, радио жұмы, Жайна ханым, сіздер арқылы бауырымызды туған күнімен құттықтағымыз келеді. Кеше Ақмола облысының Ерементау ауданы тұрғыны Идрисова Меруерт апамыздың туған күні болды. 60 жас. Мерейтоймен құттықтаймыз сүйікті тапамызды. Туған күн ерекше күн, әрбір жанға бауырымызды асықтық. Біз құттықтауға бар бақытты тіледік. Бір өзіңе армандарың орындалсын бұл өмірде. Денсаулығың мықты болып әрқашанда. Жүре берші жадырап ортамызда. Демеев жүрер. Жанның бірі сенсің, қиналғанда үзілмесін бауырлығымыз ешқашанда. Апамызға зор денсаулық тілейміз, отбасына амандық, жездеміз екеуі аман есен жүре берсін, немерелерінің қызығын көрсін. Тілек білдіруші бауырлары жолдап жатыр: Абдусағит, Арайлым, Ақтоты отбасыларымен НС радиосына рахмет дейді, жақсы ән берсеңіздер деп жатыр. Сізге де көп рахмет. Бауырларының атынан, Абдусағит, Арайлым, Ақтотының атынан 60-қа келген Меруерт апаңызды бізде НС радиосының атынан құттықтаймыз. Ең мықты денсаулық тілейміз. Алар асуы биік болып, әр қашанда абыройы артып, сіздердің бауырларының, жақындарының алдында аман есен жүре берсін дейміз. Келесі хатымыз бар. Сәлеметсіздер ме, НС радиосының қызым Мұңболат Жанайымға сәлем жолдаймын. Денсаулығы зор болсын, сабағын 5-ке оқысын, спортта жетістіктерге жете берсін. Мамасы Гүлнұра Тараз қаласынан. Гүлнұр ханым, сіздің хатыңыз жолданды Жанайымға. Жанайым, бізді тыңдап отырсаң, саған сәлем жолдаймыз. Сабағыңды 5-ке оқып, мамаңның айтқанын тыңдап, әдемі қыз болып өссе бер. Сәлеметсіздер ме, хат жолдауға болады ма, қанша тұрады дейді? Тегін ғой, құдайы, барлығы тегін, жазыңыздар. WhatsApp номеріміз дәл осыған жаза беріңіз. Мен 2-3 әннен соң қайта оралам. 8-775-16-00-11. Ой, Маржан Арапаева күтіп тұр екен.

Лайфчат. Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

0: WhatsApp-қа жаз. 8-775-16-011. Жарнама. Аскона ждет вас дома. Только в октябре собери свою идеальную пару. Кровать плюс матрас от 299 900 тенге. Подробности на ascona.kz. МС радиосында Жарнама. 356-600. Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат. Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт.
1: Достар, осы ыңғайлы уақытта өз мәресіздігіне жетіп қалған сияқты, десек те лайфчатқа келіп жеткен соңғы хаттарды оқиын. Сәлеметсіздеріме, мен өзімнің қыздарыма сәлем жолдағым келеді. Дендерің сау, армандарың асқа.

ұзақ, еңселерің биік болсын. Мама мен папа сендерді қатты жақсы көреді. Бақытты балалық шақ тілеймін. Қыздарым Айым, Жасмин, Ақторғын дейді. Қыздарыңыз бұл хатты естіп отырғанына сенімдімін және мамасы мен папасының атынан сәлеміңіз жетті деген ойдамыз. Алдарыңызда аман болсын қыздарыңыз. Ең ақылды, ең көрікті, ең сүйкімді қыздар болып өсе берсін. Және әрине алдына қойған арман мақсаттарына жетсін деген тілекті жолдаймыз. Келесі хат сәлеметсіздер ме, НС радиосы. Жайна, күндеріңізге сәттілік тілеймін. Қасында отырған досыма Ерасылға сәлем деп қойсаңыздар дейді. Ерасыл, сәлеміңізді қабыл алды деген ойдамыз. Досыңыз Бауыржанның атынан сәлеміңіз жолданды. Достар, осылайша лайфчат бағдарламасына келген қаншама жыл тілектер айтылды. Адамның қаншама адамның жүзіне күлкі алады дегенде бар шығар енді. Осындай жылықты бізге сыйлаған сіздер ардақ тыңдаушы. Бірақ лайфчаттың соңғы осындай хаты оқылды. Мен сіздермен қоштаспаймын. Қазір кішкене тынығып алған соң келесі сазды сағатта қайта тілдесеміз. Барлық хаттарыңызды хат иесіне жолдауға тырысқан мен, Жайна Минайдар. Алыстамаңыз, НС радиосы әрқашан сіздің толқыныңызда тұрсын.

12 сағат 04 минут керемет нотамен, керемет әнмен жаңа сәт сағатты бастадым, достар. Еліміздің әлеуметтік саласынан жағымды жаңалықпен бастайын. Ең төменгі жалақы мөлшері 2027 жылы қайта қаралып көтерілуі мүмкін. Премьер-министрдің орынбасары Серік Жұмағариннің айтуынша, бұл мәселе қазір үкімет деңгейінде талқыланып жатқанға ұқсайды. Естеріңізде болса, 2024 жылдан бері ең төменгі жалақы 85 мың теңгені құрап келеді. Депутаттар оны 110 мың теңгеге дейін көтеруді ұсынған еді. Министрліктер енді түпкілікті шешімді осы келе жатқан 2027 жылдың еншісіне қалдырып отыр. Енді жұмысымыз берекелі, еңбегіміз бағалы болсын ағайын деймін. Өйткені жалақы көтерілген сайын көңіл күйіміз де көтерілетіні рас. Ал біз де сіздердің дәл осындай бейсенбілік күндеріңізді, көңіл күйлеріңізді көтеруге дайын отырмыз. Аты жөнім Жайна Минайдар, Нес радиосынан алыстамаңыз.

0: Кептелсіз.
1: Эфирді әрі қарай алматылық көлік жүргізушілерге арналған маңызды ақпаратпен жалғастырамыз. Қалада тығыз қозғалыс орын алған, кептеліс көрсеткіші 5 балды көрсетеді. Оңтүстік Астанамыздың мына көшелерін айналып өтуге тырысыңыз. Тимирязев көшесі шығысқа қарай Гагарин даңғылынан Хамит Ерғалиев жағалауына дейін жүріс уақыты жарты сағатыңызды алуы мүмкін. Үлкен Алматы канал бойы көшесінде әдеттегіден ұзағырақ тұрасыз деп ескертіп жатыр. Шығысқа қарай Жанқожа Батыр көшесінен Тәкежанов көшесіне дейін. Байтұрсын көшесіне де жылдамдықты баяулатасыз. Абай даңғылынан Жамбыл көшесіне дейін, көшесінен Сәкен Сейфуллин даңғылына дейін және Абай даңғылы батысқа қарай Желтоқсан көшесінен Байтұрсынов көшесіне дейін ағым жылдамдығы небәрі сағатына 5 километрді көрсетуде. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта. Діттеген жерлеріңізге аман есен әрі кептелсіз жетіңіздер.
0: Кептелсіз.

0: 17 сағат 32 минут эфирді ары қарай жалғастырамыз. 15 қазан бейсенбі. Естеріңізде болса, жақында Шымкент қаласында Қажымұқан Мұңайтпасов атындағы стадионда эстрада жұлдызы Қайрат Нұртастың жеке концерті өткен еді. Әттеген айы, ұйымдастырушылар стадион сыйымдылығынан тым көп билет сатып, кіреберісте жаппай дүрбелең мен кептеліс орын алған. Осы оқиғадан кейін ұсталған концерт ұйымдастырушысына қатысты сот шешімі шығып, ол үй қамаққа жіберілген екен. Енді оқиға салдарынан зардап шеккен 18 жастағы бойжеткен әлде дәрігерлердің бақылауында, оған тез арада сауығып кету тілейміз. Енді қымбат тыңдарман, үлкен іс-шараларға барғанда сақтық шараларын ұмытпаңыздар. Ардақтыларымыз аман, күндеріңіз тыныш болсын. Ал біз сіздердің көңіл күйлеріңізді көтеретін әдемі әндерді әуе толқынынан таратамыз.
1: МС радиосы.

12 сағат 53 минут, бүгін 15 қазан. Жаңа жылда жақындап қалды ғой, дәл осы мереке жақындаған сайын ел ішінде 31 желтоқсан демалыс бола ма деген сұрақтар жиі айтыла бастайды. Биыл жылдың соңғы күні бейсенбіге келіп тұр екен. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі

0: министрлігі бұл мәселе бойынша ресми түрде жауап берді. Яғни 31 желтоқсан ресми демалыс күні болып саналмайды. Заң бойынша тек 1 және 2 қаңтар ғана демалыс күндері. Алайда уайымдауға негіз жоқ. Жұмыс берушілер бұл мәселені компания ішінде өздері шеше алады. Мәселен, жұмыс уақытын қысқартуға, икемді кесте енгізуге немесе ішкі құжаттар арқылы бүгінді қосымша демалыс етіп бекітуге толық мүмкіндік бар. Бастысы, мерекелік көңіл күй мен жақындарыңыздың амандығы ғой. Ал сіздерге әрқашан жақсы эмоция сыйлауға дайынбыз. Жайна мен Айдар эфирді жалғастырамын.
1: Лучше для твоего настроения. Жарнама.
2: Жұмыста да, үйде де іс көбейіп, ал күшіңіз азайып бара ма? Міндеттер шешімді талап етеді, ал қуатыңыз сарқылды ма? Милдранат. Жұмысқа қабілеттілік төмендегенде физикалық және психоэмоционалдық жүктемелер кезінде. Милдранат. Энергияны қалпына келтіруге және жағымды сәттерге күш табуға көмектеседі. Менің істерім жинала бермейді, жүзеге асады. Милдранат. Жүктемелер кезінде жұмысқа қабілеттілікті қолдау. Милдранатты дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасында тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілімі бар. Алдын алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өзін өзі емдеу денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
1: МС радиосында жарнама 356 60 00.

0: эс радиосында.
1: Бүгін Елордада жауын шашынсыз, күндіз 6 градус жылы, түнде 2 градус суық. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 20, түнде 6 градус жылыны көрсетеді.
0: Ауа райы.
2: Ауа райы болжамының демеушісі Эвалар фармацевтикалық компаниясы Глицин Фордын ұсынады. Басқалардан айырмашылығы Глицин Форды, Эвалар құрамында 3 есе көп глицин бар, және жүйке жүйесі жүктемесін тезірек жеңілдетеді. Глицин Форд Эвалар, айырмашылықты сезініңіз.
3: Бұл дәрі болып табылмайды. Жүкті және бала емдетін әйелдерге, сондай-ақ компоненттерге жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге ұсынылмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2019 жыл 08 02 МТТК KZ 16 01 95 003 E 00 112 019

0: жеке.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: 13 сағат 04 минут жаңа музыкалық сазды сағатымызды бастадық, достар. Дәл қазір түскі асқа шықсаңыздар, өздеріңізге ас болсын деймін. Немесе қолыңызда ыстық шай мен кофе алып отырсаңыздар, сәл суыған күте тұрыңыз деген келеді. Өйткені Оксфорд ғалымдары мен Денсаулық сақтау министрлігі тым ыстық сусындардың өңеш обырына себеп болуы мүмкін екенін ескертіп жатыр. Зерттеу жасаған ғой, сол үшін зерттеуге сүйенсек, ауызды күйдіртетін ыстық шай мен кофе өңештің шырышты қабығын зақымдайды екен, қатерлі ісіктің қаупін 3 есеге дейін арттырып жібереді екен. Мамандар сусынан бас тартпай-ақ, жай ғана оның сәл салқындағанын күтуді ұсынады. Денсаулыққа қамқорлық осындай қарапайым әдеттерден басталатынын ұмытпайық. Ендеше жылы шайыңызды ішіп, Ненес радиосындағы кезекті керемет әуендерді бірге тыңдайық. Толқынан алыстамаңыздар, эфирде Жайна мен Айдар.
1: Радионың үздігі NS.

0: Кептелсіз.
1: Енді студиясының уақыты 13:17 және дәл осы уақытта Алматы қаласының көшелеріндегі қозғалыстардан хабардар бола отырыңыздар. Оңтүстік Алматымызда, оңтүстік Астанамызда әлі де тығыз қозғалыс, кептеліс көрсеткіші 5 балды көрсетіп тұр. Атап айтқанда Абай даңғылында шығысқа қарай Тілендиев көшесінен Манас көшесіне дейін. Төле би көшесінде де қозғалыс қиындаған, шығысқа қарай Исаев көшесінен Желтоқсан көшесіне дейін жүріс уақыты 1/2 сағат. Темиразев көшесінде де қозғалыс қиын, шығысқа қарай Гагарин даңғылынан Хамит Ерғалиев жағалауына дейін, және Әуезов көшесінде небәрі сағатына 6 км жылдамдықпен жүресіз, оңтүстікке қарай Жамбыл көшесінен Жандосов көшесіне дейін. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта қызметі. Жолдарыңызда әрқашан сәттілік, ақ жол тілеймін.
0: Кептелсіз. Жарнама.
2: Сүт безінің саулығын қалай сақтаймыз? Эвалар компаниясы ұсынған Индол Форте қабылдаңыз. Сүт безінің саулығына арналған табиғи гормонды емес құрал. Оның құрамында брокколи концентратымен күшейтілген, жоғары тазартылған Индол 3 карбинол бар. Дәл Индол Форте сүт безі қатерлі ісігінің даму қаупін тиімді төмендетеді. Әйелдің жыныс гормондарының тепе-теңдігін сақтайды. Түйіршіктердің пайда болуына жол бермейді. Кеудедегі ауырсынуды азайтады, адам папиллома вирусын жұқтыру мүмкіндігін төмендетеді. Индол Форте Эвалар. Жоғары сапа, қолайлы баға. Сапасы GMP халықаралық стандартына сәйкес кепілдендірілген.
3: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы маусымның 29 нөмірі KZ16019500003000529061618.
4: Что за фигня происходит? Почему я это ты же?
5: Біз бүгін стриптизға бардық, қыздарға қарадық. Еще одну с собой притащили.
6: Вот сол бутылка біртүрлі көрінген жоқ па саған, жан?
7: Біз палеоны шампанский ішіп қойдық. Денемізбен ауысып кеттік. И бізге қаз қайтадан ішу керек обратно ауысу үшін, понимаете?
8: Мальчишник немесе девишник. Соңғы түн фильмі 15 қазаннан бастап еліміздің барлық кинотеатрларында. Сайттағы кесте www.kinopark.kz.
0: МС радиосында жарнама 356

үшінші сағат 27 минут эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Достарым, енді күз мезгілін әр елде әр түрлі қабыл қарсы алады ғой. Мысалы, Ақшта күзді қош есті асқабақ бәлшіншіз елістеті мүмкін емес. Бұл дәстір оларда тіпті 19 ғасырдан бер сақталып келеді екен. Жапонияда Момидзигари деп аталатын, яғни күзгі жапырақтарды аулау дәстүрі бар екен. Мұнда халық қызыл сарыға бойылған саябақтарға шығып, табиғат сұлулығына сүйсінеді және үйеңкі жапырағы пішіндегі арнайы тәтті тоқаштарды жейді екен. Оңтүстік Кореяда да өзгеше бір дәстүр бар. Чхусок мерекесі өтеді. Бәрі туған жеріне жиналады екен, отбасымен қауышып, жарты ай пішіндегі сонгпхён күріш бәліштерін әзірлейді екен. Аттары қандай қиын. Ал Мексикада күзде марқұмдарды еске алу күні аталып өтеді. Мұңға батпай, марқұмдардың суреттері мен сүйікті тағамдарын қойып, жарқын естеліктерді құрметтейді. Әрине, күзді ерекше сезіну үшін алысқа сапар шегудің де қажеті жоқ. Сүйікті сусыныңызды дайындап, NS радиосын қосып, әдемі бір музыка тыңдаудың өзі күзгі бір вайбты, ең бір керемет ритуалды береді ғой. Сондықтан сіздерге әлемнің әрбір дағы жылдық пен отбасылық береке тілейміз. Кезекті күз жағында әуен, күздік әуен өздеріңізге арналады.

0: Отбасы Лайф НС радиосында.
1: Сәлем, достар, бұл Отбасы Лайф бағдарламасы. Біз мұнда Отбасы банкімен қалай оп-оңай баспана алуға болатыны туралы айтамыз. Студияда Лаура Омар. Бағдарламамыздың бүгінгі қонағы Отбасы банкінің Алматылық филиалындағы директор орынбасары Оңалбаева Камшат. Камшат, жалпы наурыз несиесіне Отбасы банкіне мыңдаған өтінімнің келіп жатқанын білеміз, иә? Жалпы наурыз бағдарламасы неге сонша қызығушылық тудырып жатыр? Ерекшелігі неде, айтып бересіз бе?
2: Ең негізгі ерекшелігі бұл бастапқы жарнаның салыстырмалы түрде қолжетімді болуы. Егер дайын жөндеуі бар пәтер сатып алсаңыз, онда бастапқы жарна 10%-дан басталады. Ал егер де пәтерді жаңа салынған, жөндеусіз болып жатса, онда бастапқы жарна 20%-дан басталады. Мысалы, пәтердің бағасы 20 миллион теңге делік. 10%-дық бастапқы жарна кезінде сізге 2 миллион теңге қажет болады. Сонда депозитте жинаған қаражатыңыз бастапқы жарнаңызға айналады.
1: Яғни, пайыздық мөлшерлемесі қандай болады деген сауал туындап отыр осында.
2: Бағдарлама бойынша әлеуметтік мұқтаж азаматтар үшін мөлшерлеме 7%. Ал басқа қатысушылар үшін 9%. Сондықтан дайындық барысы өте қарапайым. Сіз алдын ала ақша жинайсыз, бастапқы жарнаңызды толтырасыз, бал жинайсыз және бағдарлама басталған кезде іріктеуге дайын қатысушы ретінде келесіз. Ең бастысы, Лаура, ақша жинауды неғұрлым ерте бастасаңыз, іріктеуге дайындалу мүмкіндігіңізде соғұрлым жоғары болады. Сондықтан қазір барлық сомаңыз болмаса да, депозит ашып, оны бүгіннен бастап толықтыра беріңіз.
1: Жалпы негізі іске асатын дүние сияқты, иә, солай ғой? Камшат. Ендіше пәтер қарауға кірісе берейін, барып армандай берейін дегенде. Бірақ алдымен депозит ашудан бастаған жөн болар, достар. Бүгінгі Отбасы Лайф бағдарламасының қонағы Отбасы банкінің Алматылық филиалындағы директор орынбасары Оңалбаева Камшат, достар. Ал келесі шығарылымда наурыз бағдарламасы бойынша қандай баспана сатып алуға болатыны туралы айтамыз.
0: Отбасы Лайф НС радиосында.

0: 13 сағат 44 минут. Достар, дәл осы уақыт эфирімізді аяқталғанында бір көрсетіп тұрғандай, жалпы дәл осындай эфирді түйіндей келе сіздерге дәстүр бойынша бір қызықты дерек айта кетейін. Ғалымдар зерттеген екен, адамдар ұйықтар алдында тыңдаған соңғы ақпаратын немесе әуенін ми түнде қайта өңдеп есте өте берік сақтайды екен. Тіпті ұйықтар алдында баяу жағымды музыка тыңдау миды тынықтырып, ұйқының сапасын едәуір жақсартатын дәлелдеген екен. Ендеше бүгін бізбен бірге саз сағат өткізген уақыттарыңыз бен тыңдаған әуендеріңіз жандарыңызға тыныштық, түндеріңізге тәтті ұйқы сыйласын деймін. Ал жақсылықта, амандықта тілдескенше достар, НС радиосын толқынан алыстамаңыздар. Жайна мен Айдар сіздермен ертеңгі тікелей эфирлік уақытқа дейін амандықтарыңызды тіледім.
1: Бір нәрсе бар дүниеде тұмсық ұзын, әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таниды екен, таптырмайтын десе де басқан ізін. NS радиосы.

0: С радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Өздеріңіз білетіндей, Әділет партиясының жастар қанаты қолға алған ауқымды Таза Қазақстан роуд эстафетасының бүгін үшінші күні. Тазалық акциясы аясында қандай шаруалар атқарылған жөнінде білу үшін осы роуд эстафетаның басы қасында жүрген жастар рухы жастар қанаты төрағасының міндетін атқарушы Ержан Хамитовке телефонмен байланысқа шықтық. Қайырлы күн, Ержан, сөз кезегі өзіңізде.
2: Сәлеметсіз бе, Ләззат. Әділет партиясының жастар қанаты ұйымдастырған Таза Қазақстан роуд эстафетасына қатысушылар Ақмола және Павлодар облысы аумағында 1000 шақырымға жуық жол жүріп, 100 тоннаға жуық қоқыс жинады. Эстафета барысында құрылтай депутаттары да азаматтарды қабылдады. Ақмола облысының Ерейментау ауданында өткен кездесуде 20-дан астам тұрғын өз өтініштері мен ұсыныстарын жеткізді. Тұрғындар жігер стадионы мен колледж ғимаратын жөндеу, аудандық аурухананы медициналық жабдықтармен қамтамасыз ету, қалалық қазандықты жаңғырту және су құбыры жүйелерін құрылысын аяқтау мәселелерін көтерді. Сондай-ақ ауылдарға кіреберіс жолдарды жөндеу, көпір салу, медицина, амбулатория мен ауылдық клубтар ашу мәселелері айтылды. Экологиялық акция аясында белсенділер Кемпіртас тауының аумағын қоқыстан тазартып, табиғи нысанға салынған жазулар мен граффитилерді жойды. Бұдан бөлек Екібастұз қаласында тұрғындар мен жастарға арналған ашық аспан астындағы концерт өтті. Алдағы уақытта роуд эстафета аясында спорттық іс-шаралар ұйымдастырылып, жол бойындағы тазалық жұмыстары жалғаса беретін болады.
1: Әңгімеңізге рахмет, Ержан. Айта кетейік, бүгін роуд эстафета Абай облысында жалғасуда. Алматы облысында акушер-гинекологтар 2 айдан бері жалақы алмаған. Есік қаласындағы нөмір 1-ші перинаталдық орталықтың қызметкерлері 2 айдан бері жалақы алмағандарын айтып наразылық білдірді. Мекемеде 250-ге жуық маман жұмыс істейді. Қызметкерлердің айтуынша, жалақының кешігуіне байланысты кейбірі несие төлей алмай, күнкөріс үшін қосымша жұмыс істеуге мәжбүр. Орталық басшылығы 250 қызметкерге жалпы сомасы 187 миллион теңге жалақы берешек екенін растады. Мекеме директорының мәліметінше жыл соңына дейінгі қосымша қаржыға өтінім беріліп, оның нәтижесі күтілуде. Ресейде дрон шабуылына Сбербанктің директорды өңде орталығы ұшырады. Компания шабуыл болғанын растады, алайда барлық қызметі штаттық режимде жұмыс істеп тұрғанын мәлімдеді деп хабарлайды ұлыс медиа. Шабуылдан директор орталығының құрылысы мен оған жақын орналасқан ангар зақымданған. Жоба аяқталғаннан кейін орталықта шамамен 120 мың сервер орналастыру жоспарланған. Саратов облысының губернаторы Балакова қаласында бірнеше тұрғын үйдің зақымданған және бір адамның қаза тапқанын хабарлады. Шабуыл қаупіне байланысты Мәскеу және басқа да бірқатар қаланың әуежайларында уақытша шектеулер енгізіліп, кейбір рейстер балама әуежайларға бағытталды. Қазақстанда 300 мың теңгеден жоғары жалақы алатын қызметкерлердің үлесі артты. Ұлттық статистика бюросының зерттеуіне сәйкес, бұл көрсеткіш бір жылда 54%-дан 58,5%-ға өскен. Ең жоғары орташа жалақы ұйым басшыларына төленеді. Олардың айлық табысы 1 миллион теңгеге жеткен. Инженерлер орта есеппен 702 мың, еңбек қауіпсіздігі жөніндегі инженерлер 645 мың, ал дәрігерлер 491 мың теңгеден астам жалақы алады. Бухгалтерлердің орташа айлығы шамамен 400 мың теңге болса, автокөлік жүргізушілері 328 мың, фельдшерлер 314 мың теңге алады, ал медбикелердің орташа жалақысы 265 мың теңгені құраған. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 450 теңге 62 тиын, евро 504 теңге 20 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 36 тиын. Ертең Елордада жауын-шашынсыз, күндіз 8 градус жылы, түнде 4 градус суық. Алматыда күн ашық, күндіз 12, түнде 2 градус нөлден жоғары.
3: Ауа райы болжамының демеушісі Эвалар фармацевтикалық компаниясы Глицин Фордын ұсынады. Басқалардан айырмашылығы Глицин Форды, Эвалар құрамында 3 есе көп глицин бар, және жүйке жүйесі жүктемесін тезірек жеңілдетеді. Глицин Форд Эвалар, айырмашылықты сезініңіз.
4: ББХ дәрі болып табылмайды. Жүкті және бала емдетін әйелдерге, сондай-ақ компоненттерге жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге ұсынылмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2019 жыл 08-02 МТТК, KZ-16-01-95-003-е, 00-112-012-19.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Жарнама. Астанарна сонда. Көрермен назарына Орхан телехикаясы сонлад. Ұлы Осман Ғазиздің мұрагері Орханның қарапайым жауынгерден қуатты билеушіге дейінгі жолы қалай өрлет, мемлекет алдындағы борышына, сарай ішіндегі алауыздықтар мен сүйікті жарына деген сезімі кедергі келтірмей ме? Орхан 13 қазаннан бастап күн сайын сағат 21:00-де Астана арнасында.
1: МС радиосында жарнама. 356 60

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпарақта құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 15 қазан. Бүгін бүкіл әлемді қол жуу күні. Қол жуу, жумау әр адамның жеке шаруасы. Оның тазалығы мен тәрбиесіне байланысты екен рас. Десекте, Біріккен Ұлттар ұйымы мен дүниежүзілік денсаулық сақтау сарапшылары атап өткендей, қол жумау проблемасын әлемдік ауқымда қарастыратын болсақ, мұның салдары өте ауыр. Қолдың кірі арқылы тырысқақ, вирусты пневмония, гепатит, тұмау секілді қатерлі аурулардың қоздырғыштары адам ағзасына түседі. 15 қазан сондай-ақ ақтаяқ күні ретінде танымал. Бұл дата адамдарға қоғамда мүмкіндігі шектеулі жандар да өмір сүретінін еске салады. Сондай-ақ бүгін халықаралық ауыл әйелдері күні аталып өтеді.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: Реклама. Қараша айында Джонни Қазақстанға үлкен жеке концертмен келеді. 10-шы қарашада өнер иесі Алматыдағы Алматы арена сахнасында, ал 12-шы қарашада Астанадағы Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында өнер көрсетеді. Сіздерді ерекше атмосфераға толы музыкалық кеш, жанды дауыс және мыңдаған тыңдарман сүйіп тыңдайтын «Комета». Аллея, Титри, Ты беспощадная, және басқа да танымал хиттер күтеді. Джонни, Алматы мен Астанада. Осы музыкалық оқиғаның бір бөлігі болу мүмкіндігін жіберіп алмаңыз. Билеттер Тикетон сайтында сатылымда.
1: Реклама на радио МС 356 60 00.

жұрттың бәрі айтып жүрген дүниелер талқыланады. Мұнда бірден сене қоймайтын нәрселер тексеріледі. Мұнда ойын ойналады, пікір таластырылады, күледі және сыйлық тартады. Бес шоуы күн сайын таңғы жетіден 10-ға дейін. МС радиосында.

0: Отбасы Лайф НС радиосында.
1: Сәлем достар, бұл Отбасы Лайф бағдарламасы. Біз мұнда Отбасы банкімен қалай өте оңай баспана алуға болатыны туралы айтамыз. Студияда Лаура Омар, ал бағдарламамыздың қонағы Отбасы банкінің Алматылық филиалындағы директор орынбасары Оңалбаева Камшат. Камшат, егер ай сайын 50 мың теңгеден жинасам, пәтер алуға 50 жыл керек екен, соны ойлап кішкене уайымдап отырмын да.
2: Бекер уайымдамаңыз, Лаура. Наурыз бағдарламасына қатысу үшін пәтер құнының 10% мөлшерінде бастапқы жарна қажет.
1: Бұл бағдарлама туралы негізі өте көп естіп жүрмін, Камшат, бірақ мен қатысуға кешіп қалған сияқтым, солай ма?
2: Жоқ, қазір бастасаңыз кеш емес, Лаура. Наурыз өтінімді кім бірінші берсе, сол алады деген қағидамен жұмыс істемейді.
1: Күшті.
2: Қатысушылар балдық жүйе бойынша іріктеледі. Бал неғұрлым көп болса, іріктеудегі орныңызда соғұрлым жоғары болады. Біз баспана алуға алдын ала дайындалған, ұзақ уақыт бойы ақша жинаған және депозитін тұрақты толықтырған азаматтарға басымдық береміз.
1: Демек, бағдарлама басталады да ақша салып, мен дайынмын дей салуға болмайды, иә?
2: Болады, дей салуға болады.
1: Аха.
2: Бірақ дайындықты ертерек бастап, ақшаны тұрақты жинаған адамның артықшылығы көп болады.
1: Енді түсіндім.
2: Айтпақшы, Наурыз бағдарламасында қосымша балдар да қарастырылған. Егер үйленген болсаңыз, 5 бал береміз. Балаларыңыз болса, тағы да 10 бал береміз. Ал жасыңыз 35-ке дейін болып жатса, ол үшін де қосымша бал беріледі. Сонымен қатар баспанаға мұқтаж және әлеуметтік жолы қолдау қажет азаматтар үшін несиелік мөлшерлемені төмендетіліп, қосымша балдар қарастырылған. Сондықтан, Лаура, ақша жинауды неғұрлым ерте бастасаңыз, Отбасы банкінде Наурыз бағдарламасына қатысуға дайындық мүмкіндігіңіз де соғұрлым жоғары болады. Және де егер өзіңіздің, жұбайыңыздың және 18-ге толмаған бала-шағаңыздың атында баспана болмаса, соңғы 5 жылда Қазақстан бойынша және оған қатысты келісім жасалмаған болса, бағдарламаға қатысуға болады.
1: Ендіше, Камшат, жолдасыма қоңырау шалып, пәтер алудың жолын тапқанымды айтып бір қуантып қояйын, иә? Бүгін бізде қонақта болған, достар, Отбасы банкінің Алматылық филиалындағы директор орынбасары Оңалбаева Камшат. Ал келесі шығарылымда Наурыз несиесіне қандай пәтерлер сай келетіні туралы айтамыз.
0: Отбасы Лайф НС радиосында.

0: S радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Бүгін Ыстамбұлда қолайсыз ауа райына байланысты метеорологиялық қауіптің сары деңгейі жарияланды деп хабарлайды Қазинформ. Нөсер жаңбыр мен қатты жел салдарынан 1277 тұрғын үйді су басып, 15 жерде көшкін жүрген, су басқан жолдар мен жерасты өткелдерінде көлік қозғалысы қиындаған. Қарбалас уақытта тас жолдардағы кептеліс деңгейі 90%-ға жетті. Қаланың Фатих ауданында су жиналған жерде 14 жастағы жасөспірім тоқ соғу салдарынан көз жұмған. Қолайсыз ауа райы әуе қатынасына да әсер етті. Ыстамбұл әуежайына бағыт алған 40-тан астам ұшақ басқа әуежайларға жіберілген. Оның ішінде 16 рейс Анкараға, 10 рейс Измирге, тағы 8 рейс Сабиха Гөкчен әуежайына бағытталды. Билік тұрғындар мен туристерді аса қажеттілік болмаса үйден шықпауға шақырды. Жергілікті мектептерде сабақ тоқтатылып, мемлекеттік қызметкерлердің кейбір санаттарына демалыс берілді. Қытайда жасанды интеллектпен жабдықталған робот ит алғаш рет табиғи ортадағы ғылыми экспедицияға қатысты. Зерттеу жұмыстары елдің оңтүстік батысындағы Юннань провинциясының Айлаушань тауларында жүргізілді. Робот қалың орман мен тік беткейлерде қозғалып, фото және бейне түсірілім жасады. Зерттеу бағыттарын тексеріп, жүк тасымалдады. Ғалымдардың айтуынша, құрылғы адамдардың жетуі қиын, әрі қауіпті жерлерден қоршаған ортаға зиян келтірмей, дерек жинауға мүмкіндік берген. Экспедиция кезінде хлорофилі жоқ сирек өсімдік бір гүлді монотропаны түсіру де сәтті жүзеге асты. Бұл кадрлар ғылыми зерттеулер үшін маңызды материал саналады. Қазақстанда студенттер жатақханасындағы орын тапшылығы 16 есеге жуық қысқарды. Елімізде соңғы 7 жылда 267 студенттік жатақхана пайдалануға берілді. Нәтижесінде 66 мыңнан астам жаңа орын ашылып, жатақхана тапшылығы 82 мыңнан 5 мың орынға дейін азайды. Ғылым және жоғары білім министрлігінің мәліметінше, жатақхана мәселесі әсіресе басқа өңірлерден келіп оқитын студенттер үшін маңызды. Себебі жалдамалы пәтер ақысы отбасыларға қосымша қаржылық салмақ түсіреді. Дегенмен мәселе толық шешілген жоқ. Қазір елімізде студенттерге арналған жатақханаларда әлі де 5 мың орын жетіспейді. Сондықтан алдағы уақытта жатақханаға сұраныс жоғары қалалар мен жоғары оқу орындарында қосымша орын ашу маңызды. Қазақстанның әйелдер құрамасы 2026 жылғы дүниежүзілік шахмат олимпиадасында күміс медаль жеңіп алған үшін 100 миллион теңге сыйақы алады деп хабарлайды InBusiness.kz. Құрама сапында Бибісара Саубаева, Алуан Нұрман, Меруерт Қамалиденова, Елназ Қалиахмет және Зарина Нұрғалиева өнер көрсетті. Қазақстан шахмат федерациясы бапкерлерді де марапаттамақ. Осылайша шахматшылар мен бапкерлерге төленетін сыйақының жалпы көлемі 145 миллион теңгені құрайды. Бүгін бірнеше араб елінің әуе компаниялары Сауд Арабиясына қатынайтын рейстерін уақытша тоқтатты. Бұған Эр-Рияд қаласындағы Король Халид атындағы халықаралық әуежайға жасалған шабуылдар себеп болған. Рейстердің тоқтатылуына байланысты Сауд Арабиясының бірқатар елдердегі елшіліктері еліне қайталмай жүрген азаматтарды Эр-Риядқа жеткізу үшін автобус қатынасын ұйымдастырған. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 450 теңге 62 тиын, евро 504 теңге 20 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 36 тиын. Ертең елордада жауын-шашынсыз, күндіз 8 градус жылы, түнде 4 градус суық. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 12, түнде 2 градус жылыны көрсетеді.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: любовь.
1: Жарнама.
2: Астана арнасында көрермен назарына Орхан телехикаясы ұсынылады. Ұлы Осман Ғазиздің мұрагері Орханның қарапайым жауынгерден қуатты билеушіге дейінгі жолы қалай өрлет, мемлекет алдындағы борышына, сарай ішіндегі алауыздықтар мен сүйікті жарына деген сезімі кедергі келтірмей ме? Орхан 13 қазаннан бастап күн сайын сағат 21:00-де Астана арнасында.
1: МС радиосында жарнама 356 6

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Реклама. Қараша айында Джонни Қазақстанға үлкен жеке концертмен келеді. 10-шы қарашада өнер иесі Алматыдағы Алматы арена сахнасында, ал 12-шы қарашада Астанадағы Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында өнер көрсетеді. Сіздерді ерекше атмосфераға толы музыкалық кеш, жанды дауыс және мыңдаған тыңдарман сүйіп тыңдайтын «Комета». Аллея, Титри, Ты беспощадная, және басқа да танымал хиттер күтеді. Джонни, Алматы мен Астанада. Осы музыкалық оқиғаның бір бөлігі болу мүмкіндігін жіберіп алмаңыз. Билеттер Тикетон сайтында сатылымда.
1: Реклама на радио МС 356 60 00.

0: Жирного.
1: Как сохранить здоровье молочной железы? Принимайте Indol Forte от компании Avalar. Натуральное, негормональное средство для здоровья молочной железы. В его составе высокоочищенный индол-трикарбинол, усиленный концентратом брокколи. Именно Indol Forte эффективно снижает риск развития рака молочных желез, поддерживает баланс женских половых гормонов, предотвращает образование уплотнений, уменьшает болезненность в груди, снижает вероятность инфицирования вирусом папилломы человека. Indol Forte Evalar. Высокое качество, выгодная цена. Качество гарантировано международным стандартом GMP.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019953E00052906-18 от 29 июня 2018 года.
3: Алғаш рет валюталық келісімшарт бекіткенде, жеткізілім импорт төлеміне тәуелді болғанда, нәтижесі бағаммен өлшенетін қомақты соманы айырбастағанда, таңдау Центр Кредит, FX платформа, валюталық бақылау бойынша көмек, халықаралық төлемдер, Центр Кредит банкі.
4: Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырысы бойынша Қазақстанның жаңа конституциясында үкіметтің жауапкершілігіне ерекше мән берілген. Үкімет елдегі атқарушы билікті жүзеге асыратын алқалы орган. Ол министрліктер мен басқа да орталық және жергілікті атқарушы органдардың жұмысын үйлестіреді. Экономика, әлеуметтік саясат, қауіпсіздік, қоғамдық тәртіп, мемлекеттік бағдарламалар мен республикалық бюджеттің орындалуы үкімет қызметінің негізгі бағыттарының қатарында. Жаңа конституцияға сәйкес үкімет өз қызметінде президент пен құрылтай алдында жауапты. Бұл қабылданған шешімдер мен атқарылған жұмыстардың нәтижесі үшін есеп беру қағидаты күшейтілгенін білдіреді. Құрылтай үкіметтің республикалық бюджеттің орындалуы жөніндегі есебін талқылап бекітеді. Ал депутаттардың бастамасымен үкімет мүшелерінің өз қызметі туралы есептері де тыңдалуы мүмкін. Яғни, атқарушы биліктің басты міндеті тек шешім қабылдау емес, оның орындалуын қамтамасыз ету және қоғам мен мемлекет алдындағы жауапкершілікті сезіну. Есеп беретін үкімет тиімді басқару мен халық сенімінің маңызды негізі.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: Сосын форте валар. Айырмашылықты сезініңіз.
1: ББХ дәрі болып табылмайды. Жүкті және бала емдетін әйелдерге сондай-ақ компоненттерге жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге ұсынылмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2019 жыл 08-02 МТТК KZ-16-01-95-003-E 000-112-012-19.
2: Жұмыста да үйде тез көбейіп, ал күшіңіз азайып бара ма? Міндеттер шешімді талап етеді, ал қуатыңыз сарқылды ма? Милдранат жұмысқа қабілеттілік төмендегенде физикалық және психоэмоционалдық жүктемелер кезінде. Милдранат энергияны қалпына келтіруге және жағымды сәттерге күш табуға көмектеседі. Менің істерім жинала бермейді, жүзеге асады. Милдранат жүктемелер кезінде жұмысқа қабілеттілікті қолдау. Милдранатты дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасында тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілімі бар. Пайдалану алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өзін өзі емдеу денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
3: Когда это первый валютный контракт? Когда это платеж за импорт и от него зависит поставка? Когда это крупный обмен, где курс решает все? Выбирают Центр Кредит, FX-платформа, помощь с валютным контролем и международные платежи. Банк Центр Кредит.
4: Что за фигня происходит? Почему я это, ты же?
5: Біз бүгін стриптизға бардық, қыздарға қарадық.
4: Еще одну с собой притащили.
5: Вот сол бутылка бір түрлі көрінген жоқ па саған, жан?
6: Біз Полиан шампанский ішіп қойдық. Еденемізбен ауысып кеттік. И бізге қаз қайтадан шу керек обратно ауысу үшін, понимаете?
7: «Мальчишник» немесе «Девишник» соңғы түн фильмі 15 қазаннан бастап еліміздің барлық кинотеатрларында. Сайттағы кесте www.kinopark.kz.
8: МС радиосында жарнама 356-60-00.

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Кеш жарық студияда Ләззат Әбдіреева. Бүгін Өскемен қаласындағы Малдыбаев көшесінде орналасқан конденсатор зауытының аумағында ірі өрт шықты. Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, екі қабатты қойма ғимаратының шатыры отқа оранған. Өрт сөндірушілер жедел әрекет етіп, жалынның одан әрі таралуына жол бермеді. Өрт 720 шаршы метр аумақты қамтыды. Оқиға салдарынан зардап шеккендер жоқ. Қазір мамандар өрттің шығу себебін анықтап жатыр. Маңғыстауда жасөспірімдер дәрілік препараттарды масаю мақсатында қолдана бастаған деп жазды закон кейзет. Мамандар әсіресе карвалолды масайтатын әсер алу үшін пайдаланудың қауіпті екенін ескертеді. Препараттың құрамында этил спирті мен орталық жүйке жүйесіне әсер ететін фенобарбитал бар. Оны көп мөлшерде қабылдау қатты ұйқышылдыққа, сананың бұзылуына және ауыр улануға келуі мүмкін. Ал алкогольмен бірге қолдану адам өміріне төнетін қауіпті күшейтеді. Осыған байланысты дәріхана басшылары мен фармацевтерге кәмелетке толмағандарға дәрі-дәрмек босату кезінде мұқият болу қажеттігі ескертілді. Әділет партиясы жастар рухы жастары қанатының ұйымдастыруымен қазанның 13-інде басталған Таза Қазақстан жалпыұлттық акциясының бүгін 3-ші күні. Аталмыш бастамаға 5000-ға жуық жас қатысуда. Олар 4 облысты қамтитын 1800 шақырымға жуық жол бойын қоқыстан тазартуға атсалысуда. Бүгін Таза Қазақстан роуд эстафетасы аясында атқарылған іс-шаралар туралы айтып беру үшін жастар рухы жастары қанаты төрағасының міндетін атқарушы Ержан Хамитов микрофон ұсындық.
2: Сәлеметсіз бе, Ләззат? Шығыс Қазақстан облысында өтіп жатқан Таза Қазақстан тазалық акциясы аясында жолдар мен туристік нысандар тазартылып, көшет отырғызылды, қоғамдық кездесулер ұйымдастырылды. Эстафетамыздың бірінші бағыты бұл Семей қаласынан Ұлан ауданына дейінгі 165 шақырым жолды тазалауды қамтыды. Сонымен қатар Таврический ауылының мәдениет үйінде қоғамдық қабылдау өтті. Ауылда 5000-ден астам тұрғын бар. Одан кейін бұл ауданда Өскеменге дейінгі ауданнан 40 шақырым жол тазаланды. Бұл жұмыс қоғамдық қабылдау эстафетасымен қатар жүргізілді. Ал Өскеменнің орталық саябағында көшет отырғызылып, одан бөлек Өскеменнен Глубокий ауылына дейінгі барған көшпелі топ бір толқында диалог алаңын өткізді, яғни жастармен кездесулер. Ол жерге 200-ден астам адам қатысып, және де тағы бір бағыт ол Ұлан ауданындағы Ақбауыр шатқалын қамтыды. Қатысушылар Өскеменнен шатқалға дейінгі 115 шақырым жолды тазалады. Сондай-ақ Ақбауыр шатқал және Сібек көлдерінің арасындағы 20 шақырым жол тазартылып, вандализмге жол жоқ акциясы аясында көлдердің айналасы қоқыстан тазартылды. Бағдарлама соңында эстафета қатысушылары Өскеменге оралды. Жабылу салтанаты осымен Өскемен қаласында өтті. Барлығыңызға рахмет.
1: Әңгімеңізге рахмет, Ержан. Бүгін Астанада қысқы Астана Winter Park жобасы туралы ақпарат жарияланды. Ол Абу-Даби Плаза кешенінің жанындағы сызықтық саябақта орналасады. Жобада жалпы ұзындығы 1,5 шақырым болатын мұз жолақтары қарастырылған. Мұз жабынының ауданы шамамен 6000 шаршы метрді құрайды. Кәдімгі мұз айдынынан ерекшелігі келушілер өзара жалғасқан жолдармен сырғанап бір бағытта серуендей алады. Сондай-ақ мұнда жылы павильондар, кей жалға бер орындары және отбасылық демалыс аймақтары ашылады. Саябақ мерекелік жарықтармен және жаңа жылдық безендірулермен әрленбек. Әзірге саябақтың нақты ашылу күні жарияланған жоқ. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 450 теңге 62 тиын, евро 504 теңге 20 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 36 тиын. Ертең Елордада жауын-шашынсыз, күндіз 8 градус жылы, түнде 4 градус суық. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 12, түнде 2 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Жарнама.
1: Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырысы бойынша жаңа конституция бойынша Қазақстанның заң шығарушы органы құрылтай. Бұрынғы парламенттің орнына бір палаталы құрылтайдың жұмыс істеуі мемлекеттік басқару жүйесіндегі маңызды өзгерістердің бірі болды. Құрылтай заңдарды қабылдайды және конституцияда белгіленген басқа да өкілеттіктерді жүзеге асырады. Заң шығару бастамасы президентке, құрылтай депутаттарына, үкіметке және Қазақстан халық кеңесіне берілген. Бұл норма заң шығару процесіне мемлекеттік институттармен бірге қоғамдық мүддені білдіретін конституциялық органның да қатысуына мүмкіндік береді. Құрылтайдың қызметі конституциямен және конституциялық заңмен реттеледі. Депутаттар қоғам мен мемлекет үшін маңызды мәселелерді талқылап, оларды құқықтық тұрғыдан реттеуге қатысады. Заң шығару барысында азаматтардың мүддесін, елдің әлеуметтік-экономикалық даму басымдықтарын және құқықтық мемлекеттің қағидаларын ескеру маңызды. Осылайша, құрылтайдың негізгі міндеті қоғам үшін маңызды мәселелерді заң арқылы реттеу, заңнаманы жетілдіру және мемлекеттік құқықтық негізін нығайту.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: я пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зелено всю жизнь.
1: От посылаев НС Радио Сында.
2: Сәлем достар, бұл отбасы лайф бағдарламасы. Біз мұнда отбасы банкімен қалай оңай баспаналы болуға болатыны туралы айтамыз.
3: Лаура, не болды? Әп-әдемі. Бастап келе жатыр едің, көңіл күйің түсіп кеткен сияқты ғой.
2: Айгүл, бүгін пәтер ақысын төлейтін күнім еді, шыны керек жалдамалы үйден тұрудан қатты шаршадым.
3: Лаура, білесің бе, отбасы банкінде наурыз бағдарламасы бар. Ол өз баспанаңа тезірек қол жеткізуге көмектеседі.
2: Вау.
3: Мен жақында мысалы осы бағдарлама арқылы пәтер алдым.
2: О, құтты болсын, Айгүл. Оның ай сайынғы төлемі қазіргі жолдайтын үйіңнің ақысынан да көп шығар онда?
3: Жоға, Лаура, мысалы қарашы, Алматыда бір бөлмелі пәтерді жалдау құны орта есеппен 250-300 мың теңге тұрады. Мысалы, 25 миллион теңгеге пәтер таптың, наурыз бағдарламасы бойынша жаңа үйден 9% мөлшерлемемен пәтер мақұлданды делік. Бастапқы жарнан 2,5 миллион теңге, сонда жалпы 10%. Алдын ала есеп бойынша өз пәтерің үшін ай сайын 200 мың теңгеден сәл артық төлейсің.
2: Енді мен сол 200 мың теңгені қартайғанша төлеп өтем ба деп қорқып қоямын да кей-кейде.
3: Отбасы банкіндегі несенің ең ұзақ мерзімі 19 жыл, сондықтан қазір бастасаң несені жауып үлгересің. Оның үстіне бір шама уақытың да болады.
2: Кез келген пәтерді таңдай аламын деген сөз ғой, Айгүл. Сосын ғаламторды ашып, армандап пәтер қарай берсем бола ма маған?
3: Армандаған жақсы ғой, Лаура, бірақ іске көшетін уақыт келді. Наурыз бағдарламасы бойынша Алматы мен Астанада берілетін несенің ең жоғары сомасы 36 миллион теңгеге дейін. Ал басқа өңірлерде 30 миллион теңгеге дейін. Бағдарлама негізінен жаңа салынған пәтерлерге бағытталған. Дайын, жөндеу бар, баспана үшін бастапқы жарна 10%-дан басталады. Екінші нарықтағы баспананы да сатып алуға болады, бірақ мұндай мүмкіндік моноқалалар мен ауылдық елді мекендерде қарастырылған. Бастапқы жарна 20%-дан басталады. Сосын, Лаура, пәтерді жолдасыңмен бірге таңдаған дұрыс қой?
2: Дұрыс айтасың. Жолдасыма ендіше қоңырау шалып, қанша ақшамыз бар деп сұрақтың астына алайын, иә. Келесі шығарында қайта тілдескенше достар, микрофон алдында болған Лаура Омар және Айгүл Досжанова.
1: Отбасы лайф НС радиосында.

қараған жақсы, бірақ көрген одан да қызығырақ. NS.kz-тегі онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар. Билей бергін келеді. Экспресс-прошлы.

0: жарнама. Астанарна сонда. Көрермен назарына Орхан телехикаясы ұсынылады. Ұлы Осман Ғазиздің мұрагері Орханның қарапайым жауынгерден қуатты билеушіге дейінгі жолы қалай өрлет, мемлекет алдындағы борышына, сарай ішіндегі алауыздықтар мен сүйікті жарына деген сезімі кедергі келтірмей ме? Орхан 13 қазаннан бастап күн сайын сағат 21:00-де Астана арнасында.
1: МС радиосында жарнама 356 60 00.

0: жирного.
1: Что за фигня происходит? Почему я это, ты же?
2: Сбегу стриптиз рабардах, кыздарға қарадах.
1: Еще одну с собой притащили.
3: Вот сол, бутылка, бөртілі көрінген жоқ па саған?
4: Біз паленый шампанский ішіп қойдық. И денеміз бен ауысы кеттік. И бізге қаз қайтадан шу керек обратно ауысу үшін, понимаете?
5: «Мальчишник» немесе «Девишник» соңғы түн фильмі 15 қазаннан бастап еліміздің барлық кинотеатрларында. Сайттағы кесте www.kinopark.kz.
0: МС радиосында жарнама 356 6

0: жүріп кетерім сөзің үшін. Мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін. Көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған. Мөлдіреген көзіңдей мұн аспаннан мен өзіңді аяулым сұрап алған. Сұрап алған.
1: Бетегеден биік, жусаннан аласа. NS радиосы.